0: کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو، سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔
1: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا

الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ

اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں؟ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ وَإِن

0: كَذَلِكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ.
1: اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا ہے جانتا ہے، اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے.

0: پھر اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو اللہ بھی ان سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: من آیاته انک تر الارض خاشعہ فاذا انزلنا علیہا الماء اهتزت وربت ان

بندے، یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے احکام سے انحراف کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں۔

0: الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.
1: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی، حالانکہ یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے، اس میں جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ کتاب حکمت والے خوبیوں والے کی اتاری ہوئی ہے. اے پیغمبر، تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے بھی کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی.
0: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرپن ہے، اور یہ ان کے اندھے پن کا باعث ہے، ان کو گویا دور کی جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہیں۔ جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل غلافوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے گم ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں۔

انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے، آس توڑ بیٹھتا ہے۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ ہو بھی اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ بس کافر جو کچھ کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان کو نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو پھر بھی تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سین قاف اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف ہدایات بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ بلند و برتر ہے، عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں اللہ ان پر نگراں ہے اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اور اسی طرح ہم نے تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم اس مرکزی شہر یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو خبردار کرو، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں جائے گا اور ایک فریق دوزخ میں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو یعنی تمام انسانوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا انہوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا ہے؟ سو کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: وَمَا

0: السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.
1: اور تم لوگ جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، وہ اسی طرح تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی تو کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے.

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے نبی ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف کے رستے پر چلا دیتا ہے۔ اور وہ لوگ جو الگ الگ ہو گئے تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں ہیں۔

تو اے نبی اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا باطل ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے

0: اللہ ہی تو ہے جس نے سچائی کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور عدل و انصاف کی ترازو بھی، اور تم کو کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی آ پہنچی ہو، جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقینی ہے۔ دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور آور ہے غالب ہے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہو اس کو ہم اسی میں سے کچھ دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔
1: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقل

0: کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔
1: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔

0: تفعلون
1: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے قدردان ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے نبی تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا ہے اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔
0: ویست

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کی دعا قبول فرماتا اور ان کو اپنے فضل سے مزید عطا کرتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو وہ زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہی تو ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد میں برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ ومن

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر بھی ہے، اور جو مصیبت تم پر واقع ہوتی ہے سو تمہارے اپنے کرتوتوں سے، اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے جہاز ہیں پہاڑوں جیسے، اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے کہ جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں قدرت کے نمونے ہیں۔

یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سو کو معاف بھی کر دے، اور سزا اس لیے دی جائے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ لوگوں، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ بھی لیتی ہیں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا، اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے، اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے، ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے، اور مومن لوگ کہیں گے کہ گھاٹے میں رہنے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے، اور اللہ کے سوا ان کے کوئی دوست نہ ہوں گے کہ اللہ کے سوا ان کو مدد دے سکیں، اور جس کو اللہ گمراہ رہنے دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں۔

ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کر لو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے، تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ بلند و برتر ہے، حکمت والا ہے۔

0: اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے نبی تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو، یعنی اس اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
2: ہن یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 0242460100
4: کیا دیکھ رہے ہو یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو باہر سے بھیجی گئی رقم بینک کلبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 کار ساتھ ہی موٹر سائیکلز اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں 578 شہروں میں بینک الابیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الابیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں اے صاحب کیا سمجھے
5: بینک الابیب رشتہ بھروسے کا
6: خوشخبری ہانی الرجی کاسمیٹک ای وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کا عشاء جی نماز تائیں ای ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کا رات 8 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ مہرا پور ودیگ رابطے جے لائے 0300-3385-569 0300-338-5569 سندھ ڈینٹل کلینک ڈاکٹر رفیق احمد کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن بی ڈی ایس آر ڈی ایس سی اینڈو سی آر تھو ایچ ایس اے اسلام آباد اساں وٹ بغیر تکلیف جے دند کڈیا نواں دند لگایا ویندا آہن ہر کم جدید ٹیکنالوجی سان کیو ویندو آہے جراثیم کا پاک اوزار وقت صبح 8 وگے کا منجھند 1 وگے تائیں پتو نزد گل ہوٹل ہالانی رابطے جلائے 0300-5163-0888

0: کالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ہونڈا شوروم مہرا پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائزڈ جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائزڈ جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد

0: ऑटोज हालानी रोड मेहरा पर रابطे दिलाए 03200180003।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
1: अदा? नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा? दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق। اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، یعنی بیکار اور بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے وقت اٹھتے تھے تو سورۃ آل عمران کی آخری آیات پڑھتے اور اس میں کیا کہتے تھے؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ سارے زمین و آسمان کا کارخانہ، یہ سب کچھ بے مقصد نہیں، بیکار نہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی شخص ایک بہت بڑا گھر بنائے اور بنا کے چھوڑ دے اور اس میں نہ خود رہے نہ کسی کو رہنے دے، تو ایسی عمارت کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ کیا کہیں گے؟ کون ہے ایسا بے سمجھ کہ جس نے اتنا پیسہ لگایا اور اب یہ کسی استعمال میں نہیں، بیکار پڑی؟ ہر بیکار پڑی چیز پر آپ افسوس کرتے ہیں نا۔ تو اب جس رب نے اتنی بڑی نیلی چھت بنائی اور اتنی خوبصورت زمین پھیلائی اور طرح طرح کی نعمتیں رکھیں اور اس میں انسان کو بھیجا اور وہ اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ سب کچھ ایسے ہی بس کھیل تماشے کے طور پر، اس کا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، یہ سب کچھ کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے۔ انسان کے بارے میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا، ایسے ہی بنا ڈالا، یہ کسی گڑیا کا کھیل تھا یا سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے بچوں کے ریت کے گھروندے تھے کہ وقتی طور پر انجوائمنٹ کے لیے بنائے اور ڈھا دیے؟ کیا زمین و آسمان کو بھی ایسے ہی بنا دیا گیا تھا کھیلنے کے لیے، یہ کھیل تماشے کے طور پر؟ نہیں۔ ما خلقت هذا باطلا، یہ سب کچھ باطل اور بیکار نہیں، اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض بالحق، اور وہ حق کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے کہ مخلوق ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے خالق کو پہچانے۔ ویوم یقول کن فیکون، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا اور وہ ہو جائے گا۔ کیا؟ قیامت کا دن، جب وہ کہے گا قائم ہو جائے تو وہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے زمین و آسمان جو پیدا کیے تو اس لیے نہیں کہ اس میں بیٹھ کے لوگ اسی کی نافرمانی کریں جس نے ان کو بنایا، اس نے اس لیے بنایا یہ سب کچھ کہ بنانے والے کو یاد رکھا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ اور دنیا کا یہ سارا نظام ایک عارضی نظام ہے، جس طرح کن کہہ کے اس نے اس کو پیدا کیا تھا ایسے ہی کن کہہ کے اس سب کو ختم کر دے گا۔ کن فیکون، قوله الحق، کن فیکون، قوله الحق،

حاضر ہیں، کان لگائے ہیں، کس وقت کن ہوتا ہے اور وہ بگل بجا دیں اور سب کچھ ختم ہو کے رہ جائے، اس وقت وہ پھونک ماریں گے، جیسے پھونک مارنے سے آواز نکلتی ہے نا مختلف انسٹرومنٹ سے، تو ایسے ہی اسرافیل علیہ السلام کی پھونک سے سب کچھ ختم ہو جائے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا. وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبر والا ہے، اس کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں. غیب سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ مخلوق سے پوشیدہ ہے. اور شہادت سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے سامنے ہے. مثلا اس وقت ہمارے سامنے کیا ہے؟ اس چار دیواری کے اندر جو کچھ، جو اس سے باہر ہے اس وقت وہ ہمارے لیے ایک طرح سے غیب کی حیثیت رکھتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے، ہم بیک وقت اندر اور باہر نہیں دیکھ سکتے، لیکن اوپر سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو برابر دیکھتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، اس لیے کہ اس کی قدرت سب سے زیادہ ہے، سب سے بڑی ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرْ، یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. یہ تلاش حق کے سوال نہیں ہے، مشاہدہ حق کے ہیں. حق تو مل چکا تھا، یعنی حق تو ان کو واضح تھا، لیکن کیا تھا؟ کائنات کا ایک طرح سے مشاہدہ کر رہے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرْ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، اَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو الہ بناتے ہو؟ آپ دیکھیں نا کہ اگر وہ حق کی تلاش میں تھے تو اپنے والد کو کیسے کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی تو حق ان کو خود نہیں پتا، جب خود نہیں پتا تو دوسروں کو کیسے بتا رہے ہیں. مراد یہ ہے کہ حق پتا تھا ان کو اور اس پر ان کو یقین بھی تھا اور اسی کی طرف وہ رہنمائی بھی کر رہے ہیں اپنے والد کی. انی اراک وقومک فی دلال مبین، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. یہ باپ کی توہین نہیں، والدین بھی غلط کام کر رہے ہوں تو احسن طریقے سے ان کو بھی سمجھانا چاہیے. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے دکھایا یا ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. ملکوت جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، مراد ہے مخلوقات یا ربوبیت اور الوہیت، یعنی اللہ کی معرفت کی توفیق. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک مشاہدہ کرایا، غور و فکر کی صلاحیت بخشی. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے مشاہدہ کرایا. اب مفہوم کیا اس کا لے سکتے نوری کا؟ ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کی بادشاہت کا، کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اور یہ کیوں کرایا؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی اس کے یقین میں اضافہ ہو جائے. ہر انسان کے اندر اللہ نے حق کی ایک پہچان رکھی ہے. چار چیزیں ہدایت کے لیے جو استعمال ہوتی ہیں، سب سے پہلی کون سی ہے؟ جبلت، انسٹنکٹ. دوسری کیا ہے؟ حواس، سینسز. پھر انسان ان سینسز سے کام لے کے، دیکھ کے، سن کے، وہ جو اندر اس کے آواز ہوتی ہے اس کے جواب میں حق تلاش کرتا ہے. پھر پروسیسنگ ہوتی ہے اس کے دماغ میں، عقل، اور اس پر سٹیمپ لگتی ہے وحی کی، جو اسے آتھرائز کر دیتی ہے. تو کچھ لوگ جن کے پاس وحی نہیں پہنچتی وہ بھی حق تک پہنچتے ہیں، کس کے ذریعے؟ پہلی تین چیزوں کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام پہلی تین چیزوں کے ذریعے حق کے قریب پہنچ چکے تھے. پھر اللہ نے مزید کائنات کی چیزیں دکھا کر، ان میں غور کی صلاحیت دے کر، ان کا یقین پختہ کر دیا. اسی لیے فرمایا لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ مشاہدہ کائنات ہے، تلاش حق نہیں، حق پہلے سے ہے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، پھر جب ان پہ رات طاری ہوئی، رَأَى كَوْكَبًا، تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا. اچھا، بعض لوگوں نے اس کے لیے قصہ گھڑا کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ایک غار میں رکھے گئے اور مسلسل کئی سال تک غار میں رہے، جب اچانک باہر لائے گئے اور انہوں نے رات کے وقت ستارہ دیکھا تو کہا یہ میرا رب. یہ نہ ماننے والی کہانی، اور اس کہانی کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جسے نیوٹن نے
کیا پہلے سے

0: گرتے نہیں دیکھا تھا، کسی اور نے نہیں دیکھا تھا؟ پھر کیا ہوا کہ اس ایک دن میں اس نے ایک چیز کو دیکھ کر اتنا بڑا سبق سیکھا؟ تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہی چیز کو آپ روز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کوئی کیلکولیشن اپنے دماغ میں نہیں کر پاتے، کوئی اس سے سبق نہیں سیکھتے۔ پھر کوئی دن آتا ہے کہ یکایک آپ کے اندر کے سینسز بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے نا، مثلاً اس وقت میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، مجھے یہ معلوم ہے یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں اور میں سب کو دیکھ رہی ہوں، لیکن آبویسلی جن لوگوں کو میں پہچانتی ہوں ان کے شکل پہ نظر جاتے ہی میرے اندر کی کیلکولیشن کچھ اور ہوتی، اور جن کو میں بالکل نہیں جانتی تو بعض وقت کیا ہوتا ہے کہیں اور ملتی تو میں سے کہتی ہوں کہ آپ دیکھی ہوئی لگتی ہیں، آپ کہاں آتی، کہاں ہوتی؟ کہتے جی ہم آپ کے سامنے روز بیٹھے ہوتے ہیں۔ سامنے روز بیٹھے ہونے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلتا، یہ فرق کیا ہے؟ کیوں فرق؟ کیونکہ انسان جس چیز سے مانوس ہوتا ہے نا اس کو دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، اور دیکھ کے فوراً اس کی طرف توجہ چلی جاتی، اور جس چیز سے مانوس نہیں ہوتا، اجنبی ہوتی، جو چیز انوکھی ہوتی، اس کو جذب نہیں کر پاتا جب تک کہ اس سے کوئی ایسوسیشن نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ستاروں کو روز دیکھتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی دن ان کے دل کے اندر اللہ کو پانے کی طلب، تڑپ اور پیاس کچھ زیادہ ہی ہو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کسی ایسی شکل میں دیکھنا چاہا کہ جو تسلی بخش ہو، کیونکہ انسان مادی چیز ہے نا، اور مادی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کے مال سے فوراً امپریس ہو جاتے ہیں، علم سے بہت دیر میں ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ علم ایک مادی چیز نہیں، کسی کا بھی نالج جو ہے جب تک آپ اس کو پہچاننے نہیں لگتے، اس کے قدردان نہیں ہوتے، آپ انسان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک جاہل شخص ہے مثلاً، اس کو نہیں پتا علم کیا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ اس کو نیوٹن کی تصویر دکھائیں تو اس کے لیے وہ تصویر کیا چیز ہے، یا اس کا کوئی لا بتائیں تو وہ کیا کہے گا، یہ کیا فضول چیز دکھا رہے ہو مجھے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس کو نیوٹن سے کوئی دلچسپی؟ جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کا نام سب نہیں جانتے ہوں گے، اگرچہ میجورٹی جانتی، اس کے باوجود گاؤں میں بہت سے بچے نہیں جانتے ہوں گے۔ اس کے برعکس کس کا نام سب جانتے ہیں؟ مثلاً مادام نور جہان کا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جس چیز میں ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے ہم قدردان بھی ہوتے ہیں، جس میں ہمارا اپنا انٹرسٹ نہیں اس کی ہمیں قدردانی بھی نہیں۔ اچھا، انسان چونکہ مادہ پرست ہے، جو چیز اس کو نظر آتی ہے، جو محسوس کر سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کی قدر زیادہ ہوتی، اور جو چیزیں اس کی گراس میں نہیں آتی ان کو وہ دیکھتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ربی ارینی، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قوم نے بھی مطالبہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے کیا کہا، ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اللہ تعالیٰ مجھے دکھا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابراہیم تو یقین نہیں رکھتا؟ کہا بلا، کیوں نہیں، یقین ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ذرا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ وہ جیسے ایک شعر بھی ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ قدرتی بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو سامنے نظر آ جائے تو ہم میں سے کوئی ایسے ڈھیلے بیٹھے نہ رہ جائے، ہماری نمازیں ایسی نہ ہو جیسی ہم پڑھتے ہیں، پرفیکٹ ہو جائیں۔ یہ کمزوری ہے انسان کی۔ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک خاص تڑپ اٹھی، اس تڑپ کے ساتھ ستارے کو دیکھا۔ مثلا جب آپ کے اندر بھوک ہوتی ہے تو آپ پانی کو یا کھانے کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جب بھوک نہیں ہوتی تو آپ ڈش کا ڈھکن اٹھانے کی بھی زحمت گوارا نہیں، وہ جب کھانا ہی نہیں تو کیا ضرورت اٹھا اٹھا کے دیکھنے کی، فرق ہے نا۔ تو جب دل کی حالت بدلی تو ستارہ بھی کچھ اور ہی چیز نظر آیا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا، رات آئی ستارہ دیکھا۔ جن کا لفظ جو ہے نا جیم نون نون، جن سے ہے، جن کسی چیز کا سینسز سے چھپ جانا، یہ لفظی معنی ہے جن کا۔ یہ جو جنات ہیں نا ان کو جن کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے سینسز میں نہیں آتے، نہیں آپ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے۔ کالا، بولے، ہاذا ربی، یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یہ سوال نہیں ہے، حیرت کا اظہار ہے۔ ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم ستارہ زہرہ کو پوچھتی تھی، اس کے بت بنا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ عموماً قوموں کے اندر یہ جہالت ہے، یہ کانسیپٹ ہے کہ فرشتے کون ہیں، اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں، اور کواکب کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اللہ سے کوئی رشتہ ہے، اور دیوتاؤں اور دیویوں کے نام سے منسوب کیا ہوا ان کو بھی۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، قال لا احب الافلین، کہا مجھے چھپنے والے اچھے نہیں لگتے. اس کا ڈوبنا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کی تصدیق تھا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا. فلما را القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ ہے میرا رب. فلما افلا، جب چھپ گیا، قال لئن لم یهدنی ربی، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھٹکنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. فلما را الشمس بازغا، جب دیکھا سورج کو چمکتی ہوئی، عربوں کو یہاں چاند مذکر ہے اور سورج مؤنث ہے، حالانکہ بڑا ہے. فلما را الشمس بازغا، جب دیکھا سورج کو کہ چمک رہی ہے، قال ھذا ربی، کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے. ھذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، جب وہ بھی چھپ گئی، قال یا قوم، اے میری قوم، انی بری مما تشرکو، میں بری ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شرک کر رہے ہو، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. کبھی طلوع ہوتے ہیں، کبھی غروب ہوتے ہیں، کبھی نظر آتے ہیں، کبھی نظر نہیں آتے. اور یوں کہہ کے ستارہ پرستی کی جڑ کاٹ دی. لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان دوبارہ اسی شرک کی طرف دوڑ پڑے اور علم نجوم میں دلچسپی لینے لگے اور ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے چلے. کسی نجومی کے پاس جانا جو ہے اور اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ دراصل شرک میں آتا ہے. اس سے منع کیا گیا ہے، عبادت ضائع ہو جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے علم نجوم کا پول کھول دیا تھا. اب دیکھیں کہ ہر ایک کی چمک تھوڑی دیر کے لیے متاثر کی، لیکن ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. عموماً انسان کن چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے جو چمکتی ہیں؟ چمک انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گلیمر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نئے دور کے الفاظ میں. لیکن گلیمر کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی. کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ سب ستاروں سیاروں سے سب خداؤں سے منہ موڑ کر میں نے اپنا آپ اس ذات کی طرف کر لیا. میں نے اپنا چہرہ، چہرے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اپنا رخ، اپنی توجہ، اپنی ذات اس ہستی کے حوالے کر دی. فطر السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس طرح کیا؟ حنیفاً یکسو ہو کر. وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. ایک اور دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مشاہدہ کائنات کے بارے میں دی جاتی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیوں بولا، کیوں کہا، حالانکہ وہ حق کو سمجھتے بھی تھے. تو اس کا جواب یہ بھی دیا جاتا کہ اپنی قوم پہ حجت تمام کرنے کے لیے. وہ خود تو جانتے تھے، قوم کو بھی بتانا چاہتے تھے، لا احب الافلین، مجھے چھپنے والے پسند نہیں ہیں، چھپنے والے خدا نہیں ہو سکتے. یہ جو کہتے ہیں نا ھذا ربی، یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کو رب مان لیا تھا. اس حجت کو کہتے ہیں حجت الزامی. یہ سارا پیسج جو ہے اس کے اوپر بہت سے سوال اٹھتے ہیں نا. ایک سوال تو جس کا میں نے ابھی آپ کو جواب دیا کہ یہ سب کچھ مشاہدہ کائنات تھا، تلاش حق نہ تھی. ایسا نہیں تھا نعوذ باللہ گمراہ تھے، پتہ نہیں تھا تو حق کی تلاش میں سوال کر رہے ہیں. دوسری بات کیا ہے کہ یہ ایک حجت الزامی تھی کہ مخاطب کے خیالات کو دہرا کر اس کی بات کو ریفیوٹ کرنا. یہ میرا رب ہے، یہ ستارہ دیکھو چھپ گیا، میں تو اس کو رب نہیں مانتا. چاند دیکھا چمکتا ہوا، یہ ہے رب، یہ میرا رب ہو سکتا؟ نہیں، یہ بھی چھپ جائے گا، اس کو بھی میں رب نہیں مانتا. اچھا، تو یہ سورج تمہارے خیال میں بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، اس کو رب مان لے، وہ بھی چھپ گیا. تو کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، سب چھپ گئے، چھپنے والوں کو میں رب نہیں مانتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو دراصل ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں تھی. کس کے لیے تھی؟ قوم کے لیے تھی، اس کو بتانا چاہتے تھے. پھر یہ سب ان کی حجت تمام کر کے، ان کے خیالات پہ لکیر پھیر کے اپنا رستہ بتاتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں کہ اپنا رخ کسی اور کی طرف پھیروں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگلی بات بھی اس دوسری دلیل کی تائید کرتی. وحاجہ قومہ، اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اتحاجونی فی اللہ، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت بخشی ہے. بلا اخاف، اور میں نہیں ڈرتا، ما تشرکون بھی، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. ہر دور میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جب لوگوں کو اس بات سے ڈرایا جائے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے مت جھکو، تو ہمیشہ دھمکی کیا دی جاتی ہے کہ تم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، تم پہ اس بات کی نحست پڑے گی، تمہاری شامت آئے گی، تم بتوں کو کیوں برا کہتے ہو؟ تو اسی کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں کہ مجھے کیوں ڈراتے ہو، میں تو نہیں ڈرتا تمہارے معبودوں سے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو وہ اور بات ہے، وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے چھایا ہوا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑو گے، ہوش میں نہ آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، لوگوں پر حجت تمام کی، اپنا رستہ بتایا ہدایت کا، تو قوم جھگڑنے لگی، کہا مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے تو مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہمارے بت تمہیں نقصان دیں گے، کہا میں نہیں ڈرتا بتوں سے، ہاں اگر رب نے کوئی نقصان دینے کا اذن کیا ہے تو اللہ کو تو سب پتا ہے، تمہیں ہوش میں آنا چاہیے۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کس طرح ڈروں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، تمہارے معبودوں سے مجھے کیا ڈر؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، اور تم تو ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، ڈرنا تو تم کو چاہیے تھا۔ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جس کی اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو دونوں کو کون زیادہ حقدار ہے امن میں رہنے کا، مطمئن ہونے کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی کس فریق کو زیادہ بے خوف ہونا چاہیے، کس کو زیادہ مطمئن ہونا چاہیے؟ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے کیوں کہی؟ کیونکہ قوم نے دھمکیاں دینی شروع کر دی کہ تم ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہو، تم ان کی توہین کر رہے ہو، تم ان کے مقام کو نہیں پہچانتے، لہٰذا تمہاری شامت آئی کے آئی، تم اپنی اس دعوت توحید سے باز آ جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ یہ قدرتی بات ہے نا، کہ جس کے بھی مفاد پہ زد پڑتی ہے وہ عموماً کیا کرتا ہے، انتقامی ہتھکنڈوں پہ اتر آتا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کہ مکہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کیوں بن چکے تھے، کیوں ان کے خلاف تھے؟ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، بات یہ تھی کہ ان بتوں کا انکار کر کے ان کے معاشی معاشرتی مفادات پہ زد پڑتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی یہی مشکل تھی، آج کے اس دور میں بھی یہی مشکل، کہ ایک اللہ کا پیغام پہنچانے سے بہت سے لوگوں کے مفادات پہ زد پڑتی، پھر آپ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اصل توحید یہی ہے جو ایک لفظ میں آتی ہے پرسنالٹی کی پوری پکچر، اور وہ کیا ہے، حنیفن یکسو، میری منزل میری ڈائریکشن بالکل واضح، مجھے سیدھا رستہ معلوم ہو گیا، تم جو چاہو کر لو، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اب نہ کسی کے بہلانے سے، نہ کسی کی خوش آمد سے، نہ کسی کی تنقید سے، نہ کسی کے لالچ سے، کسی بھی چیز سے نہیں، کوئی مروبیت نہیں، کچھ اور نہیں۔ اور یہی خالص توحید، توحید تو یہ ہے کہ خدا شر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اصل توحید یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس نے میری خاطر سب کو چھوڑا جیسے خود ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا، یہی اصل دین ہے۔ اور چھوڑا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے بدتمیزی کریں، ان کے حقوق نہ دیں۔ حضرت ابراہیم تو اپنے والد کے لیے بعد میں بھی دعائیں کرتے رہے، یا اللہ اس کو بخش دینا، بدخواہی نہیں، بدنیتی نہیں، بے عزتی نہیں، بدتمیزی نہیں، لیکن بات اللہ ہی کی ماننی ہے بس۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، ایمان لا کر اس میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، اس میں ظلم نہیں ڈالا، یلبسوا ملایا، اولئک لہم الامن، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام نے ظلم کا مطلب کوتاہی، غلطی، گناہ، زیادتی سمجھا، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے ایسا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا، سب سے غلطی ہوتی، تو کیا ہمارے لیے امن نہیں ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ملے گا؟ اینا لم یظلم نفسہ، تو آپ نے فرمایا اس سے وہ ظلم مراد نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے، جس طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا کر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ان لوگوں کے لیے اطمینان قلب ہوتا ہے۔ شرک ہمیشہ انسان کو بے چین رکھتا ہے۔ وہم محتدون، اور یہی ہدایت پر ہیں۔ وتلک حجتنا، اور یہ تھی ہماری حجت، آتیناہا ابراہیم، جو ہم نے عطا کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومی ہی اس کے قوم کے مقابلے میں، یعنی توحید الہی پر، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے پر، ایسی حجت اور دلیل جس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، کوئی جواب نہ دے سکے۔ کس بات کا؟ کہ یہ سب جو خدا مانتے ہو یہ ڈوب کیوں جاتے ہیں؟ اور بعض کے خیال میں اس بات کی حجت جب انہوں نے کہا کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود تمہارا نقصان کر دیں گے، تو انہوں نے کہا مجھے مت ڈراؤ، جس رب نے کائنات کو بنایا ہے تم اس سے نہیں ڈرتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہوئے تم کو خوف نہیں آتا، تو مجھ کو کیوں ڈراتے ہو؟ ان ربک حکیم علیم، نرفع درجات من نشا، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے، لیکن ہدایت وہ سب کو نہیں دیتا، ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جس طریقے پر تعلیم دی تھی، یہ آج کے دور میں بھی جو تعلیم کا موسٹ ماڈرن میتھڈ ہے کہ ایک سوال ریز کرنا، ایک پرابلم سامنے لانا، لوگوں کے ذہن کو جگانا، اور پھر ایسی بات کرنا یا ایسا سوال پوچھنا کہ جس میں جواب خود ہی موجود ہو، یعنی لوگوں کے اندر خود بخود جواب آ جائے، تو تلک حجتنا، یہ حجت یعنی تعلیم دینے کا یہ طریقہ بھی مراد ہے، یہ دلیل، یہ سٹائل، یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ تو حجت سے مراد دراصل دو چیزیں ہو گئیں، ایک حجت تو توحید کی تعلیم والی، اور دوسری ان کی دھمکی کے جواب میں، آپ کا جواب، انہوں نے اپنے معبودوں سے ڈرایا اور آپ نے جواب میں کیا کیا، بہترین جواب دیا، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا تو مجھے اپنے معبودوں سے کیوں ڈراتا۔ یہ بالکل آج کی زبان میں میں اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلائیں اور لوگ آپ کو دنیا کی طرف بلائیں، تو عموماً آپ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں خدا سے ڈر نہیں لگتا، مجھے لوگوں سے ڈراتے ہو؟ سمپل سی بات، تم لوگوں کی اطاعت کر رہے ہو، لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہو، تو میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، مجھے تو خدا کا بندہ بننے دو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ دوسرے لوگ غلط رستے پہ جاتے ہیں، آپ صبر کے ساتھ ان کی غلطیاں دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، جب آپ کوئی کام اچھا کرنے لگتے تو وہ آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی یہ بہترین حجت ہے، بہترین دلیل ہے کہ بھائی جو کچھ تم کر رہے ہو، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو، یعنی لہو سے مراد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، ہم نے اس کو عطا کیا تھا کون؟ اسحاق اور یعقوب۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت دی ہم نے، من قبل، اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے، کس کی؟ نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ داود وسلیمان وایوب، داود اور سلیمان اور ایوب علیہ السلام تھے۔ ویوسف وموسا وہارون، اور یوسف اور موسا اور ہارون، یہ سب کس کی اولاد تھے؟ یا نوح علیہ السلام کی یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، گویا نیکی کا اجر دنیا میں بھی رائیگاں نہیں ہوتا، اچھائی کا بدلہ دنیا میں بھی مل کر رہتا ہے، قربانیوں کا صلہ دنیا میں بھی انسان کو مل جایا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذات اور شخصیت قربانیوں کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے. ان کی قربانیاں اس طرح قبول کی گئیں کہ نسلوں میں ان کا نام باقی رکھا گیا, نسلوں میں نیکی پھیلی, نسلوں کو فضیلت, اور یہ کوئی ان کا قومی حق نہیں تھا یا نسلی حق نہیں تھا, یہ اللہ کا عطیہ تھا, اللہ کی عنایت تھی جو ان لوگوں کے لیے بطور تحفہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق خود کو اور اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 578 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
3: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر
1: 0301-386-5453 Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
2: Saria, Garder, Tier, Angle, Channel Patti, Lohi Darwaza, Silver Ja Chong, Cement, Reti, Crash, Ai Rang Vagera, Bazar Kham Bariya, Dastyab Ain.
1: Hane Yachu, Mehran Iron Store, Nazd Baloch Petrol Pump, National Highway Halani.
2: Rabte Lai, Proprietor Gulam Nabi Mughal, 0300-320-04372, Ai 0242-460100.
3: سامعین و ناظرین میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں عقائد نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا اولاد کے نگہبان والدین ہیں پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا
4: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
5: جڑے ماں پانجو خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے یہ پیغام کش فاؤنڈیشن کینیڈین گورنمنٹ کی طرفا پیش کیا ویو
6: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-003-88-5569
7: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جے ہمیں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0302-01-0003
8: السلام علیکم ادا
9: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
8: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
10: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نتھی چوی
8: مجھے دکان جی بے ڈرندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تے بدا
10: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
11: 0301-399-2836
12: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے
11: सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: This program is brought to you by
2: Bank Al Habib Rishta Bharose Ka
3: Khoobsurti Ka Asal Raaz Sirf D-Skin Beauty Cream Isme maujood Vitamin E Beads Aur Jadeed Micro Beads Formula Aapki Jild Ko Banaye Nikhri Aur Chamakdar Sirf 2 Din Mein Dark Spots Ko Kare Fade Aur De Kudrati Asli Glow D-Skin Beauty Cream Asli Glow Har Din Ka Show
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں
5: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
6: Sariya Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Ja Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazaar Ka Bariya Dastiyab Ahin
5: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
6: Rabte Laye Proprietor Gulam Nabi Mughal 0300-320-04372 Ai 0242-460100
7: السلام علیکم ادا
8: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
7: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
8: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
7: نہ ادا
5: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
7: مجھے دکان جی بے ڈرندی
8: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
7: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدھا
5: آفیس جی اے میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو

0: سامعین و ناظرین، میں عمر صادق آپ سے مخاطب ہوں. عقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور نگہبانی کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اولاد کے نگہبان والدین ہیں. پولیو کے بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے آپ ضرور پلائیے گا.
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندلہ سبھی سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ پرکل دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، اللہ سبحانہ خزانوں کے ساتھ، دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتا، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت، چاند سے تارے تک، ہم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو جناب، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سکھر، موہرو، میرپور خاص، مٹیاری، سکھرن، مہراپور، ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب، وائٹ ایش اینڈ اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ، پروگرام آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ سو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ استعمال کر چکے ہیں، تو جناب بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ کس طریقے کار سے جو ہے نا آپ اپنی خوبصورتی کو واپس لا سکتے ہیں، آپ اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اسکن اگر چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ گلوئنگ رہے، تو آپ نے استعمال کرنا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا۔ اور کون سے پروڈکٹس ہیں، کیسے لگانے ہیں، کیوں لگانے ہیں، کب لگانے ہیں، یہ بہت زیادہ والی باتیں آپ لوگوں کو بتائیں گے، لیکن کتنا کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، ذرا اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، فور ریزن the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan, naam to sunai hoga. So bilkul aapki Sidra aap logo ke saath saath mukhatab ho chuki hai beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. Chaliye ji, jaldi jaldi se hamare program ka hissa bante jaiye aur bataiye ki aap hamare saath maujood hai, kahan kahan se sun rahe hain, aur saath hi saath apne haal chaal batate jaiye. So dear listeners, anta ke halat kaise hai aapki halat, ummeed hai chadidan ke bilkul theek thaak honge, bilkul mood ke saath bilkul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi na, wo khatam ho chuki hai aur فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں مار لی ہیں۔ آپ کو پتا نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک، یعنی کہ ٹھیک اب سے لے کر میں پورے تین بجے تک آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں، اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور جناب بہت زیادہ والی باتیں کریں گے، بہت زیادہ والا فن کریں گے، اور بہت زیادہ والے خوبصورتی کے راز آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ تو جلدی جلدی سے ہمارے ساتھ ساتھ جڑنے کے لیے، ہمارے ساتھ ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ فن کرنے کے لیے ریڈی ہیڈی ہو جائیے، کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے، اور آپ لوگ اگر نہیں ہوں گے تو مزہ کیسے آئے گا۔ تو بالکل جی، آ جائیے پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسی بہت ساری انٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، صبح اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں، تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 ہلکے اسمائل لاتے، اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ آگاہ سے پروگرام کر لیتے ہیں۔ بالکل جی، آگاہ سے پروگرام کیا جائے گا، اور آج ایک بہت پیارا سا ہم کلام سنتے ہیں پروگرام کے اندر، اور کلام سن کے اس کے بعد نا ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو آج کے پروگرام میں کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک، آپ سنتے رہیے، انجوائے کیجیے، اور ہمارا ساتھ دیجیے، کیونکہ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔

دیکھا جائے تو تینوں چیزیں جو نا وہ تھوڑی مختلف مختلف ہیں, لیکن بات یہاں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ آپ سب لوگوں نے, یعنی کہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وائٹش بیوٹی پروڈکٹس کا, تو آپ سب لوگ جتنے بھی ہمیں سن رہے ہیں, چاہے آپ کی اسکن کسی بھی طرح کی ہے, آپ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں, دکھنا چاہتے ہیں, بننا چاہتے ہیں, یا پھر خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں, ان سارے معاملات میں آپ لوگوں کے پاس وائٹش بیوٹی کریم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو وائٹش بیوٹی کریم کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب وائٹ ایش بیوٹی کریم جو ہے ایوکاڈو, ایلوویرا اور ملک سے تیار شدہ ہے. یہ بہت زیادہ ایسی نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں. تو اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم آپ کی اسکن کو جو ہے نا ہمیشہ فریش بنائے رکھتی ہے, اور جناب آپ کی اسکن کو فیئر بناتی ہے, اس کے علاوہ آپ کی اسکن کی حفاظت کرتی ہے ان تمام چیزوں سے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو نقصان پہنچاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اسکن کے اوپر آ جاتی ہیں جن کے باجو ہے نا ہمارا چہرہ خراب ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کے چہرے پر جب ایکنی آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو جب آپ کے چہرے پر ایکنی آنا اسٹارٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا تھوڑی سی اپنی جو آپ کی ڈیلی لائف ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا آپ نے چینجنگ لانا ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ آپ نے کھانے پینے کا تھوڑا سا خیال کرنا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی کیئر جو ہے نا اپنے چہرے کی کیئر وہ کچھ زیادہ کرنی ہوتی ہے. جن کے چہرے پر ایک نہیں آتے نا ان لوگوں سے یہی بس گزارش ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ زیادہ نہیں کرنا ہوتا, بس آپ اپنے چہرے کا خیال جو ہے نا وہ نارمل لوگوں سے کچھ زیادہ رکھا کریں, کیونکہ جن لوگوں کے چہرے پر ایک نہیں آتے تو ان کو اسکن کا جو خیال ہوتا ہے نا وہ کچھ زیادہ رکھنا پڑتا ہے. تو اپنے چہرے کو ہمیشہ کلین رکھا کریں, اور ساتھ میں وہ پروڈکٹ استعمال کیا کریں جو کہ آئل کنٹرول کریں اور ساتھ ساتھ ایکنی کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کریں. تو جو ٹین ایجرز لوگ ہیں جو ایکنی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں, آپ کے چہرے پر ایکنی آ چکے ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہے, تو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم. یہ جناب ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو کہ نارملی آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے, اور یہ جناب آیورویدک فارمولیشن کے ساتھ تیار شدہ ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ٹینشن اور گھبرانے والی چیز یہ نہیں کہ بھائی ہم اگر استعمال کریں گے تو کیا پتا ہماری اسکن خراب ہو جائے, بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ جناب جب آپ ڈاکٹر پمپل کا یہ ایکنی والا ٹیوب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو ایکنی ہے نا اس سے فائٹ کرتا ہے, آپ کے چہرے پر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں انہیں ختم کرتا ہے, آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے نا وہ اسموتھ اور کلیئر بنا دیتا ہے. آپ کے چہرے پر ایکنی مارکس ہوں یا پھر آپ کے چہرے پر جو ہے نا کسی بھی طرح کا ایکنی ہو, بلیک پورز ہوں, بلیک ہیڈس ہو, وائٹ ہیڈس ہو, یا پھر جتنی بھی ساری چیزیں جو کہ آپ کے چہرے پر ایکنی بنانے کا وجہ بنتی ہے, ریزن ہوتی ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر پمپل کا اینکنی کلیئر ٹیوب ہے, خاص کر کے جیسے گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو لوگوں کے ایکنی جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہی نہیں ہوتی اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا, لگانے کے طریقہ کار بہت زیادہ آسان ہے کہ آپ رات کے ٹائم استعمال کیا کریں, جب آپ سارے کاموں سے فری ہو جائیں تو بس اپنا فیس واش کر لیں وائٹ ایش بیوٹی سوپ سے, یا پھر وائٹ ایش کا فیس واش آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ وائٹامن سی سے تیار شدہ ہے. دونوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ اپلائی کیجیے, اس کے بعد آپ ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی والا جو ٹیوب ہے وہ اپنے چہرے پر اپلائی کریں, جہاں پر ایکنی ہو وہاں وہاں پر لگائیں, چوٹ ہو, کوئی بھی چوٹ کا نشان ہو, جلنے کا نشان ہو, جتنے بھی نشانات ہوتے ہیں, ضدی نشان ہو, وہ سارے ریموو ہو جاتے ہیں جب آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم کا. تو جلدی سے استعمال کیجیے, رات کے ٹائم لگائیے گا, اور لگانے سے پہلے ہاتھوں کو اور فیس کو اچھے سے واش کیجیے گا. اوکے جناب, سو یہ ہمارے پاس بہت ہی اچھے اچھے پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ آپ استعمال کر رہے ہیں اور استعمال کرتے جا رہے ہیں, تو ہمیں بتاتے بھی جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کراتے جا رہے ہیں, کہاں پر اویلیبل ہو چکے ہیں, کہاں پر ابھی نہیں مل رہے ہیں, یہ بھی آپ مجھے بتاتے جائیے. لیکن اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چاہتے ہیں کہ اویلیبل ہو جائیں تو آپ ڈائل کیجیے گا 03-1579-0595, 03-1579-0595. یہ نمبر آپ لازمی ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر, آپ کے سٹی میں, آپ کے گوٹ میں یہ سارے پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. تو اویلیبل کرائیے, استعمال کرتے جائیے اور خوبصورت ہوتے جائیے. خوبصورتی اب بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے, جیسے کہتے ہیں نا جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی لوگوں کے لیے وہ کام جو کہ آپ لوگوں کو بڑے مشکل لگتے تھے وہ اتنے ہی آسان ہوتے جا رہے ہیں. تو ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے نا خوبصورتی بھی آسان ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کے لیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو جائیے اور پرچیز کیجیے اور استعمال کرتے جائیے. اوکے جی, آپ کے میسیجز ہیں جو کہ جلدی سے پڑھتے جائیں گے ورنہ اوپر چلے جائیں گے. تو عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, خوش آئیو جی, ماں ٹھیک تاں بدھائیو.
اور کہتے ہیں مصروفیات بہانہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی, مگر نظر انداز کرنا ہمیشہ واضح ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں لولی دا جلوہ سانگ سلام, کیسی ہو؟ میں صفا ٹھیک تاں بدائے کی آئے ہو. اور حالار احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اور ثنا اللہ بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اداس لڑکی ہمارے ساتھ ہیں, وعلیکم السلام سویٹی. میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تم بتاؤ کیسی ہو میری پیاری او پی. اور مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گڈ آفٹرنون, ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ. اور یہ گانا بھائی میں سوچ رہی تھی جب سے ہم نے جو ہے نا یہ پروگرام کرنا اسٹارٹ کیا ہے, میں آپ کو کہتی ہوں کہ وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم کے ساتھ ساتھ مجھے اس گانے کی یاد آ جاتی کہ یہ والا گانا بھی آپ لوگوں کو سنانا ہے. تو آج ہدایت اللہ نے فرمائش کر دی تو میں نے سوچا چلو بھائی یہ والا گانا تو ہم لازمی سنیں گے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے. اس کے کیا فائدے ہیں اور آپ کیوں استعمال کریں گے تھوڑی دیر کے بعد بتاتی ہوں. فی الحال آپ کے میسیجز پڑھ لیتے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں پوسٹ کو, اسی بات پر لائک اور شیئر کرتے رہیے.

ریاض احمد لاہور بھی ہمارا شو سن رہے ہیں. ویلکم سارا خالد کہتے ہیں میرے موبائل سیٹ میں آئینا فٹ سو میں 24/7 آئینہ دیکھتا رہتا ہوں, اس سے مجھے اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات ہے, چاچا تو بابا چاچا ہے نا. کہتے آج ٹاپک بڑا سندر رکھا ہے آپ نے, سچی بتائیں. اچھا ریاض احمد کہتے ہیں شو نائس ہے آپ کا. وعلیکم السلام جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور یہ ہیں جی چاچا خالد کہتے ہیں خوبصورتی تو ڈی اسکن کریم سے آسان اور دل کی خوبصورتی وائٹش لولی کریم سے آسان. کیا مطلب, ایک لگاتے ہیں دوسری کھاتے ہیں. باہوں میں آجا سونی ہے تیرا جلوہ نہ کرے.

ہوگئے جناب, سب واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زکر مورو, میر پرکاش مٹیاری, سگر مہرا پور ماتلی, اور جناب لاڑکانا کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو. اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو آپ استعمال کرتے جا رہے ہیں, خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں, خوبصورتیوں کو بڑھاتے جا رہے ہیں اور اپنی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے جا رہے ہیں. تو بھائی جان, مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں کوئی ایسا انسان بھی ہوگا جو چاہتا ہوگا کہ بھائی میں خوبصورت نہ رہوں. ہر کسی کا خوبصورت رہنا خواب ہوتا ہے, سپنا ہوتا ہے, اور وہ بہت زیادہ اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرنے کے لیے, خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پتہ نہیں آپ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کا پیسہ بھی بہت زیادہ جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس کوئی سوٹیبل سا پروڈکٹ موجود ہو جو کہ لائٹ ویٹڈ ہو, جس کے لگانے کے بعد آپ کی خوبصورتی مینٹین رہے, آپ خوبصورت ہوتے رہے, اور آپ لوگوں کو یہ بھی نہ ہو کہ بھائی جان کل جا کر ہماری خوبصورتی کہیں خراب نہ ہو جائے, ہماری اسکن خوبصورتی کہیں غائب نہ ہو جائے, جو مل رہا ہے وہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوگا جب آپ کے پاس موجود ہوگی ڈی اسکن بیوٹی کریم. کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم اب مارکیٹ میں آ چکی ہے تو بالکل جی چھا چکی ہے. اوکے جی, میں سر آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم صرف دو دنوں میں واضح آپ کو جو ہے نا وہ ریزلٹ دینے والا پروڈکٹ ہے, آپ کی اسکن کو نا وائٹ بناتی ہے, اور یہ ایک نائٹ کریم ہے, یعنی کہ آپ اسے رات کے ٹائم استعمال کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا جدید اجزاء سے تیار شدہ ہونے والا پروڈکٹ ہے, اور اگر آپ استعمال کرتے تو بھرپور جو ہے نا آپ کی اسکن کو خوبصورت بنائے گی. یہ کریم رات بھر جو ہے نا کام کرتی ہے تاکہ آپ کی جلد کو چمکدار بنائے, ڈارک اسپاٹس ہوں یا پھر بہت زیادہ ایسی چیزیں جو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پریشان کر دیتی ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بھائی جان آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کیجیے, اور اس کے علاوہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے تو آپ کی اسکن نرم ہو جاتی ہے, ہموار ہو جاتی ہے, خوبصورت ہو جاتی ہے, اور آپ کی اسکن پرکشش ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن ای بیڈز موجود ہیں, وائٹامن ای بیڈز کے ساتھ ساتھ مائکرو بیڈز فارمولیشن کے ساتھ ساتھ جناب یہ کریم تیار کی گئی ہے. ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار شدہ ہونے والا یہ پروڈکٹ صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ کو دے رہا ہے بہت ہی شاندار سے ریزلٹس. تو آپ استعمال کیجئے, خوبصورت ہو جائیے, اور اپنے چہرے پر یہ جو ڈارک سرکلز ہیں, یہ جو ایکنی مارکس ہیں, یہ جو آپ کی اسکن ڈل ہو چکی ہے, ان سب چیزوں کو ختم کیجئے, کیونکہ آپ کے پاس ڈی اسکن بیوٹی کریم موجود ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے جناب ڈی اسکن کا فیس واش, کیونکہ اکیلی کریم تو ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر نہیں آتے, اس کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے سوپ یا فیس واش تو لازمی ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے دیکھا جائے تو. تو ڈی اسکن کا جب آپ فیس واش استعمال کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں جب آپ ڈی اسکن کے فیس واش کو تو آپ کے دل سے بس ایک ہی خیال آتا ہے کہ یہ کیا چیز بنا دی ہے, اتنی زبردست کوالٹی دے شات اس بابا بابا. ان کے علاوہ جو نا ہائلورونک ایسڈ آئے سیرم آئے نا جے اندر جو تمہاری اسکن جی اندر ونی کری, تمہاری اسکن جی خوبصورتی کے مینٹین کندو آئے, خوبصورتی کے ودھائندو آئے, ائی تمہاں کی ہمیشہ خوبصورت بنائے رکھندو آئے. سو ڈی اسکن جو فیس واش جو تمہاں استعمال کندا تاں جی ہر اسکن ٹون جلائے نا کھا وڈی گالی آئے تو تمہاں ڈیہ میں برٹری دفعہ لگایو, صبح جو منجن جو راجو لگائے کرے, ائی پانچ اسکن کے کلین رکھو, ائی پانچ اسکن کے خوبصورت بنائیو. سو ڈی اسکن جا پروڈکٹ تمہاں جلائے مارکیٹ میں اچھی ویا, اگر نتھا ملن تو تمہاں جو کون پانچ قریبی جنرل سٹور تمہاں نے معلومات کرایو, نتھا ملن تو پوئی تمہاں ڈائل کیو 03-15-799-0595 03-15-799-0595. مکھے کڑی شکایت بھی ملی تھا تمہاں نمبر تے رابطو گھٹ پیا گیو, ہاں شو یہ جو کٹکی کائیں تو وہ کا نمبر تے رابطو کیا بابا انہاں کے بدھایو تو تمہاں جی کیڑی ایریا میں اویلیبل نہ ہے, کتھے کتھے ملندی ہوئی بھی تو انہوں کے بدھائے سکو تھا. سو جلدی جلدی بدھائیو, ان کا علاوہ خوبصورت ہی نہ منو چھو تو خوبصورتی تمہاں جلائے ہانے آسان تھی ویا ہے, چھو تو مارکیٹ میں ڈی اسکن بیوٹی کریم ملن شروع تھی ویا ہے. ان کا علاوہ جی کو آ تمہوں جمعہ کا سوال پوچھو تو تمہاں پہن جو چیرو جی کو آ وہ روزانہ یعنی کہ ڈی ہمیں کیترا دفعہ ڈسند آیو شیشے میں, اساں جی عادت ہوندی آ تے گھڑی گھڑی پانجو چہرو آئینے میں ڈسند آیو, گھڑی گھڑی ڈسند آیو ڈسو تے چھا تھی ویو ہے, یا جن جی اسکن تے ایک نی ہوندا ہے تے وہ وچارو پریشان ہوتا, جن جی اسکن تے ایک نی نہ ہے تے وہ ان کے بھی پریشانی ہوندی ہے. اکثر مو ڈٹھو آ مانن کے تے وہ الائے شو پریشان ہوندا ہے, انسان جے کوان او کہیں بھی حال میں راضی نہ ہے ہوندو. سو یہ انسان جی فطرت ہے, انسان ڈاڈو نا شکر ہوا ہے. سو تہا جے کوان اگر کہیں بھی وجہ سے پریشان ہے, ایک نی ہے تہا کی یا پھر
तव्हां जी स्किन में डलनेस अची वई आहे, इहे सभु नॉर्मल जेके न मसला हूंदा आहिनि ज़िंदगी जे अंदरि, उन्हनि खे तव्हां फेस करे सघो था। उन्हनि जे लाइ तव्हांजे लाइ अलॻि अलॻि मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट्स तयारु कया विया आहिनि, जंहिंमां तव्हां फ़ाइदो वठी सघो था। इस्तेमाल कयो, पंहिंजी ज़िंदगी जूं इहे परेशानियूं त ख़तम कयो, बाक़ी परेशानियुनि जो बि हल तव्हां वटि मिली वेंदो तव्हांखे। सो पंहिंजी ख़ूबसूरतीअ खे मेंटेन रखो, पंहिंजी ज़िंदगी में ख़ुशि रहो। बाबा असांजो प्रोग्राम ॿुधंदा रहो, वाइटिश एंड स्किन ब्यूटी शो। अॼु भला तव्हां में छो हाल कोन्हे को, छो ईअं चुप करे वेठा आहियो? तव्हांजा मैसेजेस किथे आहिनि? तव्हांजा कॉमेंट्स किथे आहिनि?

پرنس رحیم آغا خان جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. وزیر اعظم صحت اعلیٰ تعلیم شعبن میں خاص خدمتن تے پرنس رحیم آغا خان جی واکھان کئی. شہباز شریف چھو تو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلن کے منہ ڈین لائے ایکڈی این اے اعتماد جو بھائیوار ہے. پاکستان سدائی پرنس رحیم آغا خان جو بیو گھر رہو ہے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم
2: 94.3 PM
3: This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ والد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو, اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
2: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک الحبیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 سی سی کار, ساتھ ہی موٹر سائیکلز, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک الحبیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک الحبیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
3: بینک الحبیب, رشتہ بھروسے کا.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
5: کاش ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی ہوتی چمچماتی بھی.
6: چلو دل کو سنبھال کے رکھو دلہن, یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تمہارا یہ ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 3801-3865-453 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باہر دستیاب آئیں
1: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اڑی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

پاک چین سفارتی لاگاپن کے 75 سال مکمل تھیڑ تے اسلام آباد میں شاندار تقریب صدر آصف زرداری تقریب کے خطاب کندے چیو ہے تو چین اسا دوستی پاکستان جی پردہی پالیسی جو بنیادی تھمبا ہے ترقی جو رستو پاکستان اے چین جو گڈل خواب ہے بنی ملکن ہمیشہ ایک بے جی بنیادی مفادن جو دفاع کیو وزیر اعظم جو چون ہو تو خطے میں ایران اے امریکہ تکرار جی حل میں پاکستان مرکزی کردار ادا کر رہا ہے چین بے پاکستان جی ٹریاکڑی وارن کوششن جی حمایت کئی گڈل کوششن سان ترقی جا رستہ طے کنداسی پاکستان پہروں اسلامی ملک ہے جہ چین کے تسلیم کیو اے چین بے ہر دکھے وقت میں پاکستان سان جبل جیاں بیٹھن رہو وقت گزرن سان گڈو گڈ بنی ملکن جی دوستی بے مضبوط تھیندی وئی سی پیک پاکستان جی معیشت اے روزگار جی فراہمی لائے اہم ہے ملک میں جٹادار امن جی قیام لائے دہشتگردی خلاف جنگ قومی عزم سان جاری رہندی وطن جو امن ماں شہیدن اے غازن جی قربانن جو نتیجو ہے شہیدن جی عزت اے قربانی ہر پاکستانی لائے مقدس امانت ہے فیلڈ مارشل آصف منیر جو جی ایچ کیو میں شہیدن اے غازن جی اعزاز میں کوٹھائل تقریب کے خطاب آئی ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل شہیدن جی وارسن کے غازن کے فوجی اعزاز سے نوازیو فیلڈ مارشل شہید ہیں غازی قوم جو فخر ہیں شہیدن کی عزت ہے قربانی ہر پاکستانی لائے مقدس امانت ہے فیلڈ مارشل پارا قانون لاگو کندڑ ادارن جی دہشت گردی خلاف ویڑھ میں لگاتار کاروائن تے وکھان

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی تہران میں ایرانی پردیہی وزیر عباس راکچی سان اہم ملاقات خطے جی موجودہ صورتحال سمیت ٹریکڑی والن معاملن تے گالیوں ایرانی میڈیا موجب محسن نقوی عباس راکچی وچ میں جنگ جی خاتمے بابت تجویزن تے بے گالیوں تھیو آہن محسن نقوی جو ہفتے اندر ایران جو ہی بیو اہم دورو آہے ایران کے معاہدہ تھن تائیں کو بھی ریلیف نہ ڈنو ویندو تہران کے جواب جو کچھ ڈی انتظار کنداسی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا امریکہ سان رابطے میں رہندڑ ایرانی معقول ہیں تہران ڈیل لائے بےتاب ہے معاہدہ نہ تھو تو ایران تے بیہر حملوں بھی کر سکوں تھا ایران جنگ جی خاتمے لائے امریکہ جو نئی تجویزوں ملن تے تصدیق کرے چھڑی ایرانی پردیہی وزارت جی ترجمان اسماعیل بقائی چیو ہے تا امریکی تجویزن جو جائزو وٹھی جواب ڈنو ویندو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تا ڈاڈ ذریعے ایران کے جھکائے نتو سکجے جنگ جی خاتمے لائے ہک بے جو احترام تمام ضروری ہے پاکستان پارا اسرائیلی جارحیت جو شکار بنل غزہ واسن لائے خاد خوراک کھڑی ویندڑ انسانی حقن کے کارکنن اسرائیل کی بدسلوکی والے واقعے کی سخت لفظن میں مذمت ترجمان چیو ہے تو گلوبل سمود فلوٹیلا کے روکن اور کارکنن سے بدسلوکی عالمی قانون خلاف ہے قافلے میں شامل پاکستانی شہری سعدیدی سمیت سمورن انسانی حقن کے کارکنن کے آزاد کرن جو مطالبہ اسپین اور اٹلی پارا بھی اسرائیلی قدمن کی مذمت اسپین کے وزیر اعظم چیو ہے تو فلوٹیلا کے کارکنن کی تصحیق قبول جوگی نہ ہے پانچن شہروں سے بدسلوکی کہیں بھی صورت میں قبول نہ کی ویندی اٹلی میں اسرائیلی سفیر کی طلبی واقعے تے وضاحت طلب سندھ کابینہ کراچی کے بی آر ٹی منصوبے لاٹ ٹو جو کم تیز کرنے کی منظوری دے چلی کم میں دیر تے اگونو ٹھیکو رد ایف ڈبلیو او کے کم دینے کی منظوری دینی وئی وڈے وزیر جی یونیورسٹی روڈ جو کم 90 ڈیہن اندر مکمل کرن جی ہدایت جیل میں قیدن جی کھادے پیتے لائے وادھو گرانٹ پہ منظور کڑک جی بے صوبے دا منتقلی تے پابندی لاگو سینئر وزیر شرجیل میمن چیو آئے تو صوبے میں کڑک ذخیرہ کرنن خلاف کاروائی کی ویندی 28 ہی آئینی ترمیم تے وفاق اساں سان کو بھی رابطہ نہ کیو ترمیم جا نقطہ شہر تھیندا تو پارٹی جی مرکزی کمیٹی فیصلو کندی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خلاف داخل شکایت رد کرے چڈی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خلاف داخل پنج شکایتوں جو جائزہ ورتو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خلاف شکایتوں اتفاق کے رائے سے رد کی ہوئی پیرنٹس رحیم آغا خان جی وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات وزیر اعظم صحت اعلیٰ تعلیمی شعبے میں خاص خدمتوں تے پیرنٹس رحیم آغا خان کی واکھان کئی شہباز شریف چیو تو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلین کے موہ ڈیان لائے اے کے ڈی این اعتماد جوگو بھائیوار ہے پاکستان سدائیں پیرنٹس رحیم آغا خان جو گھر رہو ہے اتر وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن چار خارجی دہشت گرد مارجی ویا مارجی ویل دہشت گردن میں گھربل خارجی دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف تور ثاقب بھی شامل سیکورٹی ذریعے موجب خارجی دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف تور ثاقب کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپیہ مقرر ہوئی مارجی ویل دہشت گرد سیکورٹی فورسز اور شہروں تے حملن جو ماسٹر مائنڈ ہو خارجی دہشت گرد عمر بوبالی مسجد باہر زمین اندر بنکر ٹھائن سے گڈ بارودی سرنگوں بھی وچھائی ہوئی سندھ ہائی کورٹ کراچی سندھ پبلک سروس کمیشن جا نتیجہ معطل کرنے والا فیصلو 9 جون تک برقرار رکھی چھڈیو عدالت جو درخواست گزار امیدوارن ائیں کامیاب قرار ڈنل 71 امیدوارن کے کیس میں دھر بڑھانے جو حکم سندھ پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر پیش تھی عدالت کے ریکارڈ سیل کرنے بابت آگاہی ڈنی عدالت گزرل بدھنی تے سندھ پبلک سروس کمیشن کے سال 2024 کے ریکارڈ کے سیل کرنے جو حکم ڈنو ہو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: پروگرام صحت جی گال جی امرا پر ایف ایم 94 جی سٹوڈیو من لائیو پیش کے پیو نے اوہ جو پنجو میزبان حاکم علی جسکانی اوہ سان گڈ آہی دوستو مختلف ویوز اوہ تے پہنچائندا آیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب کچھ ویوز آہن جے کی اوہ تے پہنچائندا سی جن کی اللہ سنجی ذات شفا دیندی آئے وری وہی دوست اندہ آئین کدین ڈاکٹر صاحب وڈا این چوندہ آئین اسان جا ویوز بھی ہلائیو اسان دوستان دی پیغام پہچان چاہیوں تھا تا اسان صحت یاب تھی ہوں تا اہاں بھی ڈاکٹر صاحب وڈا علاج کرائیو تا جی اہاں بھی صحت یاب تھی ہوں ناو
1: سے مجھے ایک بات
2: اکبال پر کے رائے
1: ہوں کتے ایڈا رائے ہیں
2: بہر کتے ایڈا
1: رائے ہوں ہونا جن غام چھک کلم
2: چمڑی جی تکلیف ہوئی ہے ماخے ایندر ڈرو
1: پرو چمڑی
2: کتنے ٹائم کھا وٹھی ہوئے ہو
1: جو سے سچو ٹائم تھیو پران ہے سارا پڑیا مانو کوان جو کو ٹائم لگو کرے نہیں ہوئی تکلیف
2: ہوئی وہ کتے کتے تو میں دکھا رہے ہوں
1: ہاں میں ایران پور میں دی وتی سے
2: جی جی
1: ہاں پاپے کے جو میرا وتی سے میں گمپا کا وتی سے
2: جی
1: جی پران کافی دوستاں جا کوئی ڈاکٹر صاحب مہربانی کردا ان پر نا
2: مطلب تا فرق کون پیو
1: نا پیو
2: اسا کھا تو دوا کترو ٹائم کھا دی
1: تما وا سا وتی اپ دے چکر پوجے جو من وا جا مائنڈ
2: وا انہی میں فرق پے جی ہے انہی
1: میں بالکل اوکے
2: ہانے اما بالکل ٹھیک ہے
1: ہانے اوکے
2: ہاں صرف جے کو فیڈ بیک دین آیا ہو
1: چار مائیو یا چار ماہو تو جسن تا کا
2: جی جی
1: تو یہ بیماری جی دے ڈاکٹر صاحب کہ اساں جے ماشاءاللہ ہیموجن میں بھی آئیں
2: جی جی
1: اما بیچ کا بیماری جا دی کیا کہ جب یار یہ دکھا رہے
2: جی جی اچن پیا
1: اسانے کینٹر میں بیٹھل ہوا سب چل پیا بابا ماشاءاللہ صحیح ہے
2: جی جی
1: ڈاکٹر صاحب کے زور ظلم تے نہ ہے صحیح
2: جی جی
1: پانچ راز ہوئے بابا صحیح ہے خوشی ہے ماشاءاللہ اوکے ہے
2: جی
1: وہ ہے اسا بھی انہوں نے کوئی چیز دسیو تھا بابا جی کو اسا دے لا جو ڈاکٹر صاحب چمو اپاچ یہ پانی ہوں تو اپ کو انہوں نے نوکری دیا ہے بابا جو ہے تو کم کر بس بلوار ہے پکا ہے
2: مہربانی سے
0: دوستو ہی ویوز اواں تے پہنچایا سی ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جو ایکڑو چاچو آیو جے ڈاکٹر صاحب گمبٹ ائی رانی پور اکثر من وڈی ہسپتال موجود ہیں ڈاکٹرن دے حوالے سان پرے پرے کھا اوتے مریض اچن تھا گمبٹ میں تے پورے سندھ ماں اچن تھا تے دسو اوتے وی جو اسو مانا ہونا کہ فرق نہ پیو پر وری ہتے جو اسو ایکڑو فرق اچیو
3: تے
0: انسان کے شکر کرن گرجے پروگرام صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم
3: جی جی
0: ایم 94 تن لائیو پیش کے پے ونے ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور معروف ڈاکٹر اسان جے اسٹوڈیو میں موجود ہے پروگرام میں کالز بھی شامل کنا لندا سے 0301 2194851 دسو ہی کالر کی تھان جو ہندو السلام علیکم ہلو
4: جی
0: جی ادا خیر بھی گل ہے
4: کرن مشرو ہے نو پوٹ
0: اچھا نو پوٹ نہ خیر بھی گل ہے
4: کلندر بخش بار
0: خوش آمدید چوندا کلندر بخش صاحب ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اچھا پوچھنا ڈاکٹر صاحب کا آواز ہی کٹ جائے تو مجھے باہر جو آنے ہوں چھا کریا جی جی اچھے پہ دوست جو آواز کٹ جی تو ونے پیو کٹ جی کٹ جی جے تو اسیں چھا کرے تو ڈاکٹر صاحب نیٹ ورک خراب ہوندا ہے یا وری دوستن سان بھی یہ مسئلہ ہوندا ہے تے دوستن جو ایریا ہوندا ہے تے سگنل خبر ہے گھٹ ہے تاں مطلب انہی جگہ تے ونے بیو جتے تاں سگنل جام ہیں زیادہ ہو جائے
3: ودی گل ہے تے ودی بہتر
0: 0301 2194851 پروگرام ہے سے جی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز سمان جے سماعت ہوندی پہنچے پیو तव्हां असांजे प्रोग्राम में बज़रिया लाइव कल शामिल थी सघो था 0301

0: 95. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چن چراچر سومر ائیں اربع ہر اربع خمیس جمعہ چن چراچر ائیں سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تے جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوڈی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن۔ پروگرام ہے صحت کی گال، گردے کی پتھری ہوجائے، مسانے کی پتھری ہوجائے، یعنی کہڑی بھی بیماری ہوجائے، کا بھی بیماری لا علاج نہ ہے، اواں کے مایوس نہ ہے تھیڑو۔ ڈاکٹر منظور صاحب ہلیا جو جرمن ہومیوپیتھی کلینک، جرمن منا جرمن جو ایکڑی برانچ ہے، اواں اتے ہلیا جو اللہ سنی ذات شفا دین والی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم
1: السلام سائیں،
0: شاہ بابا دعا الحمدللہ کیر بھی گلائے میں سائیں۔ سائیں صدام
1: اسوانی بابا
0: جی، صدام صاحب چھا پچھنو با، ٹھیک آیو؟ صحت یاب ڈاکٹر
2: جی سر بالکل، جی ہاں آڈو چاچے بدھا ڈاکٹر جی بیماری ہوئی، ان کے بھی گھر والی کے تکلیف ہوئی ڈاکٹر جی، سو ان حوالے سے بھی ان کے ڈاڈو ریلیف ملو ہے۔ اڑے طریقے سے خور سارا بیا بھی چمڑی جا جے بھی مسئلہ ہوتا ہے، انہوں نے الحمد للہ ہومیوپیتھک میں کامیاب علاج موجود ہے، جی ہاں چمڑی میں ہر بیا ویوز موجود ہیں، وہ بھی قدرتی چمڑی کے حوالے سے ہی پیشنٹ اصا آئل ہو جی سوریاسز، سوریاسز کی خبر ہے تو کتنی ایک خطرناک تکلیف ہوں خطرناک بیماری ہوں جی، یہ سمجھو مچھلی جا چل جسم سے اچھی ویا ان حوالے سے اس کے دوا ڈنی تھی، الحمد للہ وہ بھی شفا یاب تھی، اچھا تو ان بھی ویوز اب تین پہنچایا تھا۔
3: موڈے اچھا کھا آگے کترو ٹائم جو ان تکلیف میں رہا ہو؟
4: تقریباً 8 سال
3: تا ان تکلیف میں ہو، اج کا 2 مہینہ آگے میں کورس تنو سورائسس جو ہومیوپیتھک دواؤں کے حساب سے، الحمد للہ ہر ان کورس کرنے کے بعد میں تاج سورائسس جی بیماری وہ ختم تھی ہے، تو بین بدھن کے کہڑو میسج دینا چاہوں اسانجی جرمن ہومیوپیتھک کلینک مہراپور ڈاکٹر منظور میں وٹ تو آیو، تہاں جی وڈی مہربانی، تھینک یو۔
0: ڈاکٹر صاحب یہ دو سورائسز وارو ہو جے کی درد ہو یو من سورائسز ہے خارش جو ایکڑو قسم ہے، تو وہ بھی من ایکڑو صحت یاب تھی وے ہو، یہ بھی رانی پور جو پیشنٹ ہو، اسی پہ ذکر کیا تعوٹ کہ من رانی پور ان میں گمبٹ میں پرے پرے کا اچن تھا مہ، پر چوند آ گمبٹ اور رانی پور جا مریض وی ڈاکٹر منظور صاحب وٹین،
2: الحمد للہ
0: بالکل یہ ہی ہے سائیں
2: جی جی،
0: یہ کالر لائن سے موجود ہے، کال کی طرف بھی ونداسی دسو کتھاں جو کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی ادا کیر صاحب پہ گلائے نواب شاہ جو مشہور ڈاکٹر، حیدرآباد جو مشہور، کراچی جو، اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر، اتنے مہراپور میں بیٹھو تھا نواب شاہ تھا پیا گمبٹ جا مریض، رانی پور جا مریض، ہاں جی ویوز ہلایا یہ رانی پور جو مریض ہو نا، ان کے گمبٹ صرف 7 کلومیٹر آ رانی پور والے کے، رانی پور میں خود ڈاکٹر وڈا ویٹا جو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنے پسند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا. اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا پورا اہتمام کرنا چاہیے. ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے. ذوالحجہ کے ان دنوں میں جو بہترین دن ہے سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے بہترین ایمان کے بارے میں پڑھا، آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو. ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے دو مرتبہ فرمایا، تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے۔ عمر بن عبسا کی روایت میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم اسلام

0: ہم کو اپنا دین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی وہ کیا خاص خوبیاں ہیں، وہ کون سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں. تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الى اللہ قال الحنیفیۃ السمحۃ. ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف ہو، ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہو. سورۃ النساء میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
0: اور اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے. اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

بس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے، اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحان و تعالی کی طرف رکھیے. یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت پہ رکھ دیا ہے. اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لوگوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ. یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں. جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں. یہ لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمانے جزا جیسے یوم الدین، پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت. یہ ان تمام 11 معنوں میں مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی ریلیجن یا دین، طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے. یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں. اسی لیے ہم اپنے دین کو محمدنزم نہیں کہتے، یا ہم محمدنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہے. اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سولیزیشن ہوتی ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے. تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی اس نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی بی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، تو ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحنیفیہ السمحا. حنیفیہ کا لفظ حنفا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا. یعنی رجل احنف کہتے ہیں وہ شخص جس کے دونوں پاؤں انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. قرطبی کہتے ہیں، حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور
اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا. سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے. اور سمحہ کا مطلب ہے آسانی والا، یعنی ایسا دین جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم. اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں. ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں. اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا. جسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نئی استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، زکات نہیں دے سکتے، یعنی زکات کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکات نہیں. اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر. یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں. تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہے اصل دین. یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، نہا دھو رہے ہوں، سو رہے ہوں ایون، یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں. اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اسی لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ یکسو ہو کر نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اسی طرح احسان کے درجے کی عبادت کیا ہے، کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ کہ فرما بردار ہو، یعنی جہاں حکم آئے وہاں جھک جائے، تاویل نہ کرے، ڈھیل نہ کرے، سستی نہ کرے، کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضا. جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ پاک ہو جائے، حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً عنقریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں کے کام آ رہا تھا. فآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا.
لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں، یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے، ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعائے استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا من المسلمین اللهم انت الملك لا الہ الا انت. پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح، یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا، میرے برے اخلاق کو دور کر دے اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، یعنی میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے. تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی سے مضبوط ہو جائے. سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں، اللہم اسلمت وجهی الیک، اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یعنی ساری امیدیں سب کچھ تیری ہی طرف. پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو، ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ. تو بات یہ ہے کہ افضل دین جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا دہرا کر کہی. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا. یعنی اگر ہم غلوف کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے، میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں ہے فلاں ہے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو. اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو، یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو، چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کے سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو. یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی، یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں. مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا،
ہر روز ہی روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر و ان بعدہ ایسر من بعد, یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے. جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں, میں بہت زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی, مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے تو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں. تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ, 100 دفعہ الحمدللہ, 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا. فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے, انسان کی صحت, انسان کی عمر, انسان کی مصروفیت, انسان کے حالات, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے, وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں. بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80-80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرام ہے, کیوں کرسی پہ بیٹھے؟ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو, آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا, آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے, وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا. لیکن اگر آپ جا سکتے ہو, جان بوجھ کے نہیں جا رہے, تو پھر یہ اور بات ہے, آپ اجر میں پیچھے ہیں, محروم ہیں. تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں. وہ کرو جو خوشی سے کرو, کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں, پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں, پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی خوشی سے ہم کریں گے, اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام, جتنے شوق سے ہم کریں گے, ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا. تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں, اور اعمال میں نرمی سے کام لیں, یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کر نہ سکیں. تکلف نہ کریں عبادت میں, ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز یہ کام کروں, ہر وقت یہی کروں, کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی مثال رہبانیت ہے جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا, پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے, اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا, اور ہم نے اسے انجیل عطا کی, اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت و شفقت ڈال دی, یعنی نصارہ. اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا, یعنی ترک دنیا, کہ دنیا چھوڑ دو, جنگلوں میں نکل جاؤ, کچھ کھاؤ پیو نہیں, فاقے کاٹو, ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو, سو نہیں, اپنے آپ کو اذیت دو, مشقت میں ڈالو. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. فرمائی یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی, یہ بدعات تھی, ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا, ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی, مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا. یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے, مشقت سے کام کریں گے, تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. یہ ٹھیک ہے, ایک شخص کو آسانی سے کام کرنا ملتا ہے اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے, تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے, کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں, رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں, آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا. مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے, آپ کا نہیں نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی, میرے پاس تو ہمت ہے. نہیں, اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی, آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے, آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ بیمار ہیں, آپ کھڑے نہیں ہو سکتے, اب آپ خامخواہ کھڑے ہو رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں, تو نہیں, ایسا نہیں, آپ بیٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا, نہیں, مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے. فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا, تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا, اور ان میں سے اکثر فاسق. کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا تو پھر اس کا ریاکشن بھی ہوتا ہے, جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں, اور ویسے بھی عمومی طور پر پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں
ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے. یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی. یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے، مثلا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی آسانی وہ عمل ہے

ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ 100 باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہے، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں، ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا، تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا، تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور 3 بار آپ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں، یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ. پھر سورۃ تغابن میں آتا ہے فتق اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو. ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ 2 ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، یعنی رات کی عبادت کرتی. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کھول دو، یہ رسی کھول دو. پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، جب سستی محسوس کرو تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے توق اتاریں، یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا. ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے نہیں دیا، آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا تو آسانی پیدا کر دی. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے. یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے. اسی طرح سفر میں ایک دفعہ ایک سخت گرمی کا دن تھا تو ایک شخص درخت کے نیچے جا کے پڑ گیا، اور یعنی ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہو، لوگ اس پہ سایہ کر رہے تھے، اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، اس کے ارد گرد کٹھے ہو گئے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ ان کا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو، یہ نیکی نہیں کہ اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالو. فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنی چاہیے تھی، جب تمہیں پتا تھا کہ گرمی ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے. آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی، میں پیدل جاؤں گا اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا، تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خواہ مخواہ میں پیدل چلے، اور فرمایا سوار ہو جاؤ. پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، چپ کا روزہ رکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے. تو بات یہ کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں، 1,00,000 نفل پڑھوں گی، ساری زندگی نفل پڑھوں گی، ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، جو کہا گیا وہ کر لو، اسے آگے مت بڑھو. اور پھر یہ کہ
تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی

آسانی دو، دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں، تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا. مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا، بچے کو لانے سے نہیں روکا، اپنی نماز چھوٹی کر دی اس کی سہولت دیکھتے ہوئے. یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ، یہ آسانی نہیں ہے. شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے، یہ نہیں کر سکتے، اسے پڑھنی ہے، چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے. پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹرڈکٹ بھی نہ کرتی ہو، یعنی اس کے مطابق ہو. پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے. ورع، وا ورع عین، آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں ورع، جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا، پاک دامنی اختیار کرنا، حرام کام سے رک جانا، غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا. مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دے، یہی ورع ہے. جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دے. جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لیں. ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دے. ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا، وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے. راغب اصفہانی نے اس کو تین درجوں میں رکھا ہے، ایک ہے فرض اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہی لازم ہے نا، فرض کے درجے میں. ایک ہے مندوب یعنی نفل، یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا، یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے. اور ایک ہے افضل، بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا، تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا، یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا. اور یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کرتے ہیں، یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے، اسے اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے، سماعت میں، زبان میں، پکڑنے میں، پیٹ اور شرمگاہ میں، محنت کرنے میں، خرید و فروخت میں. اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں، بس اس کو چھوڑ دیں. طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے. جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا دین کا نچوڑ کیا ہے، اس نے کہا ورع. آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے، کہا ہرس اور لالچ. تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں، یہ ورع نہیں ہے. سلف صالحین جو تھے وہ ورع کو سیکھتے تھے، باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے ورع اختیار کی جا سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورع ہوتی ہے نا، یعنی انسان بچ بچ کی زندگی بسر کرتا ہے، تو اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے. اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے، ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے، مکروہ چھوڑتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. پھر اسی طرح فضول کلام سے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے، یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے، لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو ایو الاسلام خیر ان کا لفظ یہاں آتا ہے، کون سا اسلام خیر ہے، بہتر ہے، اچھا ہے، افضل ہے. خیر یہاں اخیر کے معنوں میں، افضل کے معنوں میں ہے، اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا حکم دیا؟
کہ کھانا کھلاؤ، یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے، چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں خوشی سے پکائیں، آپ ان کو سرو کرتے ہیں خوشی سے کریں، ان کے آگے رکھیں، ان کو توجہ دلائیں. بعض اوقات بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی، تو ان کو آفر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کا خیال رکھنا، پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا، فقراء اور مساکین کو کھلانا، دعوت کا کھانا، علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے، پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا، یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا یا جن لوگوں کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے. جیسے مہمان کو کھلانا اکرام کرنا ہے، اس کا اس کو عزت دینا ہے. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلاتے ہیں، ان کو کھلایا نہیں جاتا، یہ اس کی صفت ہے، یہ کتنا پسندیدہ کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. انبیاء کی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کا اکرام کس طرح کیا؟ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. مکرمین کا مطلب وہ جو اکرام والے، جن کا اکرام کیا گیا، جو مہمان جو تھے، کہ جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کہا سلام، انہوں نے بھی جواب دیا اور کہا اجنبی لوگ، دل میں کہا جانے پہچانے نہیں، چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے، موٹا تازہ بچڑا لے کر آ گئے، چھوٹی موٹی چیز میں، کوئی چکن بھی نہیں، بچڑا، جان پہچان بھی نہیں، کون ہے کون نہیں. پھر ان کے قریب کیا اور پوچھا کھاتے نہیں ہو؟ وہ فرشتے تھے، کہاں سے کھاتے. لیکن مہمان نوازی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی. اصحاب الیمین کی قرآن مجید میں صفت آئی ہے او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یا کسی بھوک والے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت والے یتیم کو. کیونکہ عام طور پر خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ امیر لوگوں کی تو دعوتیں کی جاتی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کبھی وہ بلا رہے ہیں کبھی آپ جا رہے ہیں، لیکن جو مساکین ہیں جو آپ کو بلا نہیں سکتے وہ پھر اگنور ہو جاتے ہیں، تو ان کی طرف خاص توجہ دلائی گئی. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل اعمال مومن کو خوشی دینا ہے، یہ کہ تم اس کے ستر کو ڈھانپ دو، یعنی لباس پہنانا، یا اس کی بھوک کو سیر کر دو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی کسی بھی طرح خوش کر دو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہے، احب الاعمال، کسی مسلمان کو خوش کرنا، اس کی کسی تکلیف کو دور کرنا، اس کا قرضہ ادا کر دینا، اس سے بھوک کو دور کر دینا، اسے کھلانا. ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت صہیب سے کہا تم اچھے آدمی ہو، کاش تمہارے اندر تین باتیں نہ ہوتی. انہوں نے کہا وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا تم نے کنیت رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو یحییٰ کنیت رکھی تھی. حضرت عمر کو نہیں پتا تھا تو انہیں اعتراض ہوا، تو انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی، کہا تم عربوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے جبکہ تم رومی ہو، صہیب رومی تھے. ان کا نہیں، میں عرب قبیلے سے تھا، مجھے پکڑ کے غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا، میں اصل میں عربی ہوں. کہا تم کھانا کھلانے میں اسراف سے کام لیتے، بہت کھانا کھلاتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے، تو اس لیے میں یہ کام زیادہ کرتا ہوں. مناوی کہتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں، پڑوسیوں، فقراء اور مساکین کو کھلاتے ہیں، کیونکہ جسم کا دار و مدار کھانے پر ہے اور اس میں ہر جاندار کی زندگی، یعنی انسان کیا پرندوں چڑیوں کو بھی اور جانوروں کو بھی کھلانا اجر و ثواب کا باعث ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، تو بھوک صرف انسانوں کو نہیں لگتی، حیوانوں کو بھی لگتی ہے. ہر جگر والے کو کھلانے پلانے پہ اجر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیاسی جان میں اجر ہے، یعنی پرندوں کو بھی اگر پیاس لگتی ہے اور ان کو بھی پانی پلاتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے باعث اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا اپنے آپ کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی خود بھی کھا لیتے ہو پکا لیتے ہو، یہ بھی صدقہ کر رہے ہو. تمہارا اپنے بچے کو کھلانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. مائیں بچوں کو کھلانے میں بہت تنگ ہوتی ہیں، وہ ڈھنگ سے کھاتے نہیں اور اکثر پریشان رہتی ہیں بچہ کھانا نہیں کھاتا، تو کبھی کوئی چارہ گھیلا کرتی ہیں، کبھی کچھ بنا کے لاتی ہیں، کبھی کچھ پکاتی ہیں کہ کسی طرح بچہ کھا لے.
وہ کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنی بیوی کو کھلانا بھی صدقہ ہے، تمہارا اپنے خادم کو کھلانا بھی صدقہ ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے، جس کو چاہو کھلاؤ۔ اور یہ کھانا جو ہے اللہ کے یہاں ذخیرہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تم میں سے ہر ایک کی کھجور اور لقمے کو اس طرح بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچھیرے کو بڑھاتا ہے، اور وہ احد پہاڑ برابر ہو جاتی ہے۔ ایک کھجور کسی کو کھلاتے ہو، وہ اللہ کے ہاں ایک پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے، احد پہاڑ، چھوٹا پہاڑ نہیں۔ آگ سے بچنے کے لیے آپ نے کیا نسخہ بتایا؟ ہاں، کھجور کا ایک ٹکڑا، پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی دو گے، بخشش ہو سکتی ہے کہ تمہارے پاس وہی تھی دینے کے لیے، یا شاید کسی کی ضرورت تھی اس وقت۔ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ کسی کی انرجی ایک دم لو ہو جاتی، آپ کہتے اوکے میرے بیگ میں ہے کچھ، آپ نکال کے فوراً آفر کر دیتے ہیں، اور اس کی جان بچ جاتی یا اس میں ہمت آ جاتی ہے، ہوش آ جاتی ہے اس کو۔ تو آپ اس وقت یہ بس ایک ایکٹ آف کائنڈنس کرتے ہیں، لیکن وہی چیز آپ کے اپنے لیے رحمت لانے کا سبب بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں جس سے میرے لیے جنت لازم ہو جائے، جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھی طرح بات کرو اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یعنی جنت میں جانا چاہتے یہ رستہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ درجے بھی بلند کرنے والا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا، درجات کو بلند کرنے والی تین چیزیں، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور کھانا نہ کھلانے کی مذمت بھی ہے، فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایا بھوکا ہو۔ جہنم میں جانے والے کہیں گے، ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمیں پتا تھا ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم نہیں کھلاتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ باغ والے جو تھے، انہوں نے کہا مسکینوں کو نہیں پھل اتارنے دیں گے، راتوں رات جا کے توڑیں گے، سارا باغ ہی جل گیا، اس سوچ کے ساتھ جل گیا۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینے والے کی مذمت ہے قرآن میں، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو یہ ہمارے دین کا ایک بہترین شعار ہے، ایک پہچان ہے۔ پھر اس کے بعد سلام کو عام کرنا، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے، جہاں جاؤ سلام کرتے جاؤ۔ اچھا، کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے، پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یہاں سلام کروں کہ نہ کروں، کرتے جاؤ، کیونکہ ہمارا دین محبت کا دین ہے، اور محبت والے اس دین میں سلام محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے، یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کو ملے تو سلام کرے۔ یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یہ نیکیوں کو بڑھانے والا عمل ہے، آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی جس گھر میں، جن لوگوں میں آپس میں محبت نہ ہو، اس میں سلام عام کر دیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، عمار بن یاسر کہتے ہیں، جو تین چیزوں کو جمع کر لیتا ہے وہ ایمان کو جمع کر لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے۔ نمبر ایک، اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، نمبر دو، پوری دنیا والوں کو سلام کرنا، اور نمبر تین، قلیل مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تھوڑا بھی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے۔ صحابہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور بعض اوقات بازار صرف سلام کرنے کے لیے جاتے کہ ہماری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں۔ تو اکیلے گھر بیٹھے رہیں گے تو کس کو سلام کریں گے؟ ابن عمر جب سویرے جاتے تو جس بھی فروخت کرنے والے، کاروبار کرنے والے کے پاس سے گزرتے سلام کرتے جاتے، ہر راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے جاتے۔ ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ ایک صحابی گئے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں جس کو ملتے پہل کرتے سلام میں۔ تو ہمارے دین کا شعار ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں سلام کو عام کیا جائے۔ اور پھر آخری حدیث میں کہ بہترین اسلام زبان اور ہاتھ سے سلامتی دینا ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ اور زبان دونوں سے، کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ یعنی جو شخص واقعی مسلمان ہوتا ہے نا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے کسی کو تکلیف تھوڑی دے گا، پھر وہ سنبھل کر بات کرے گا، زبان کا استعمال بھی سنبھل کر کرے گا، نہ اپنے کال سے اذیت دے گا، نہ فعل سے، نہ اپنے ہاتھ سے۔ یعنی آپ کسی کو ہاتھ بھی لگائیں تو نرمی کا معاملہ کریں، آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو لین دین کر رہے ہیں، آرام سے کریں، سکون سے، تکلیف نہ دیں کسی کو۔ اسی طرح زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو عیب نہ لگائیں۔ پھر اسی طرح ہاتھوں سے اور غلط کام ہوتے ہیں، جیسے مارنا، چوری کرنا، اور یہ ساری چیزیں بھی نہ کی جائیں۔
تو ایمان لانے کے بعد جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک کام زبان کی حفاظت ہے. ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ ثابت قدمی اختیار کرو. اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کا استعمال صحیح کرنا. آپ نے فرمایا، ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے، یعنی پورے جسم میں زبان ہی سب سے زیادہ بابرکت ہے، کہ اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو دل خوش ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو علم ملتا ہے. اور سب سے زیادہ منحوس بھی یہی ہے کہ جب یہ غلط لفظ استعمال کرتی، فساد بھی اسی سے ہوتا ہے. اکثر خطائیں انسان کی زبان ہی سے ہوتی ہیں. جسم کے سارے اعضاء زبان کی ریزی کی شکایت کرتے ہیں. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. حدیث میں آتا ہے، جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب چھپا دے گا اللہ تعالی. آپ سے پوچھا گیا، عام طور پر کیا چیز لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ فرمایا، منہ اور شرمگاہ. زبان سے اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا، وہ جہنمی ہے. استغفر اللہ، نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زبان سے دکھ دیتی ہے. پھر کہا گیا کہ فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، صرف فرض فرض ادا کرتی ہے، صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. فرمایا، وہ جنتی ہے. کتنا بڑا فرق پڑ گیا، کتنی ضرورت ہے سنبھل کے بات کرنے کی. تو خاص طور پر جو حرام چیزیں جیسے غیبت اور بہتان ہے، چغلی ہے، عیب جوئی ہے، تانا زنی ہے، ویل لکل ہمزہ لمزہ، مذاق اڑانا ہے کسی کا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی دینی چاہیے، کیونکہ جان، مال اور عزت دوسرے کی ہم پر حرام ہوتی ہے، یعنی اس کی جان بھی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہ لو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کسی عورت کو، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کمزور سمجھ کے. تو زبان کی شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. دوسری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بہترین اسلام نصیب کرے، اور ہم اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلم، یعنی ان کے اخلاق کو، طور طریقوں کو، اعمال کو، رویوں کو، معاملے کو، لین دین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پہ منظور، کنکری میم جا نقطہ شیئر تھیندا تا پارٹی جی مرکزی کمیٹی فیصلو کندی. سینٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ اسسٹ مینجمنٹ اتھارٹی ترمیمی بل 2026 مالی ادارہ ترمیمی بل پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ترمیمی بل 2026 منظور کرے ورتا. پرنس رحیم آغا خان جے پاکستان جے دورے بابت بھی ٹھہراؤ منظور. قانون والے وزیر اعظم نذیر تارڑ اپوزیشن کے گالن جی دعوت دیندے چیو تو حکومت وزیر اعظم جی ہدایتن تے گالن لائے تیار آئے. مسئلہ تقریرن سا نہ پر گالن سا حل تھیندا آہن. اپوزیشن کمیٹین میں اچھی پہجو تجویزوں دین. سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خلاف داخل شکایت رد کرے چھڈی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس خلاف داخل 5 شکایتن جو جائزو ورتو. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی خلاف شکایت اتفاق رائے سے رد کی ویوں. سندھ ہائی کورٹ سکھر بیج گرمین میں بجلی جی شیڈنگ ٹرانسفارمر لائن آئیں تارو کٹن خلاف روکے چھڑے ہو. لکھت میں حکم بجاری عدالت بند کے تے سجی علاقے جی بجلی بند کرن غیر قانونی عمل قرار. عدالت چھو تو بل بھریندڑ شہرن کے بجلی کا محروم کرن بنیادی انسانی حقن جی بھنکڑی آئے. جتاں ٹرانسفارمر لاتھا وے آئیں ہوتے فوری طور بجلی بحال کئی بنے. عوام کان ٹرانسفارمرز کی مرمت جا پیسہ اگاڑن کوڑا ڈیڈکشن بل موکلن جو بھی سخت نوٹس. سی ای او سیپکو خان مبینہ غیر قانونی کاروائن تے رپورٹ طلب. اتر وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن 4 خارجی دہشت گرد مارجی ویا. مارجی ویل دہشت گردن میں گھربل خارجی دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف تور ثاقب بھی شامل. سیکورٹی ذریعے موجب خارجی دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف تور ثاقب کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپیہ مقرر ہوئی. مارجی ویل دہشت گرد سیکورٹی فورسز شہروں تے حملن جو ماسٹر مائنڈ ہو. دہشت گرد عمر بوبالی مسجد باہران زمین اندر بنکر ٹھائن سے گڈ بارودی سرنگوں بھی بچھائیں ہوئیں. سندھ ہائی کورٹ کراچی سندھ پبلک سروس کمیشن جا نتیجہ معطل کرنے والا فیصلو 9 جون تائیں برقرار رکھی چھڈیو. عدالت جو درخواست گزار امیدوارن کامیاب قرار ڈنل 71 امیدوارن کے کیس میں دھر بڑھائن جو حکم. سندھ پبلک